0: Noć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salom. Najglasnejše.
1: Najboljše.
0: Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolje sinsko.
0: Mi smo Salomon.

0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: U Siriji.
0: Sa glasba.
1: Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
0: Radio Salomon.

0: Cement.si in bencinski servisi Petrol.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon.

0: Casi in benzinski servisi Petrol.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
0: Slišen in poslušan. Vsak dan vam.